0: Allô? Allô? Comment va? Oh là là? Oh là là?
1: Ben là?
0: Hein?
2: Y'a qui?
0: Hein?
2: Sept!
0: Oh là là là! Oh là là là! Oh là là là! Oh là là là!